vid att Murrays är min hår. Vandra för att vaka och varm. Vi hoppar natt ur en stad. Nå dreiltjes av den grote maat. Kluis ga ik beentjes kiepen. Maar ja, door een hemsel, ja zo bepaard.